0: آداب خبرنامے کے ساتھ میں ضمیر رضوی۔ سب سے پہلے اس وقت کی سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی آج صبح فرانس اور سلوواکیا کے 6 روزہ دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ ڈی آر ڈی او نے کثیر سطحی بیلسٹک میزائل دفاعی صلاحیت کے اظہار کے لیے لگاتار 3 کامیاب تجربے کیے ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے تیل جہازوں پر امریکی حملوں کے بارے میں، جن میں 3 بھارتی جہازی ہلاک ہو گئے ہیں، امریکی وزیر خارجہ سے سخت احتجاج ظاہر کیا ہے۔ بھارت اور بنگلہ دیش نے اپنی سرحد پر امن و سکون برقرار رکھنے کے اپنے عزائم کو دہرایا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ مجوزہ امن معاہدے کے تحت ایران کے سول نیوکلیائی پروگرام کے لیے تیار ہے۔ بیڈمنٹن میں آج آسٹریلین اوپن کے خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنل میں پی وی سندھو کا مقابلہ جاپان کی عالمی چیمپئن اکانے یاماگوچی سے ہوگا۔ اور فیفا عالمی کپ میں لاس اینجلس میں گروپ ڈی کے ایک میچ میں امریکہ اور پیراگوئے کے درمیان میچ جاری ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی آج سے فرانس اور سلوواکیا کے 6 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ اس دورے کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان بھارت کی شراکت داری میں مزید گہرائی پیدا کرنا ہے۔ اس دورے سے یورپی یونین کے ساتھ اور زیادہ وسیع دفاعی شراکت داری کی جانب بھارت کے عزم کو دہرائے جانے کی بھی عکاسی ہوتی ہے۔ وزیراعظم اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں نیس جائیں گے۔ یہاں وہ کل صدر ایمانوئل میکرون کے ساتھ 2 طرفہ میٹنگ کریں گے۔ دونوں رہنما بھارت فرانس 2 طرفہ تعلقات کے پورے منظر نامے کا جائزہ لیں گے اور بھارت انوویٹس تقریب کا مشترکہ طور پر افتتاح کریں گے۔ اس تقریب میں بھارت فرانس اور دیگر ملکوں کے سرکردہ اختراعی اسٹارٹ اپس اور وینچر کیپٹل فنڈز یکجا ہوں گے۔ وہ سلوواکیا کے اپنے ہم منصب رابرٹ فیکو سے بات چیت کریں گے اور تعاون کے نئے مواقع دریافت کریں گے۔ وزیراعظم مودی آج فرانس کے نیس پہنچیں گے۔ یہ وزیراعظم کا سال 2014 کے بعد فرانس کا 7واں سرکاری دورہ ہوگا۔ اس دورے کو خصوصی سفارتی حیثیت حاصل ہے کیونکہ اس سال بھارت فرانس تعلقات کو خصوصی عالمی اسٹریٹجک ساجیداری میں بدلنے کے بعد یہ جناب مودی اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے درمیان پہلی 2 طرفہ چوٹی ملاقات ہوگی۔ وزیراعظم مودی فرانس کے ایویوں میں G7 چوٹی کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے، جو اس بات کی یقین دہانی ہوگی کہ بھارت عالمی اسٹیج پر عالمی خطے جنوب کی مضبوط آواز بنا ہوا ہے۔ پیش ہے فرانس کے نیس سے ہمارے نمائندے کی خصوصی رپورٹ۔
1: فرینچ ریویرا شہر نیس میں آج شام وزیراعظم نریندر مودی کے استقبال کے لیے پوری طرح تیاریاں ہیں، جہاں اس سال کی سب سے اہم سفارتی ملاقاتوں میں سے ایک ملاقات ہونے والی ہے۔ آج شام وزیراعظم مودی ہوٹل پہنچیں گے، جہاں وہ جنوبی فرانس کی بھارتی برادری کی جانب سے منعقد کمیونٹی ضیافت میں شرکت کریں گے۔ وزیراعظم مودی فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے ساتھ پیلیس دس ایکسپوزیشنز دی نیس میں بھارت کی اہم اختراعی نمائش بھارت انوویٹس کا افتتاح کریں گے۔ اس دوران فرانس اور دنیا بھر سے 120 سے زیادہ بھارتی اسٹارٹ اپس اور کمپنیاں، سرکردہ سرمایہ کار اور صنعتی رہنما یکجا ہوں گے۔ اس نمائش کے دوران ڈیپ ٹیک، مصنوعی ذہانت اور انٹرپرینورشپ کے لیے بھارت کو عالمی مقام کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ فرانس کے شہر نیس سے شیلیش مینن کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: وزیراعظم نریندر مودی 14 سے 16 جون تک سلوواک جمہوریہ کا دورہ کریں گے۔ پیش ہے برتسلاوا سے ہمارے خصوصی نمائندے کی ایک رپورٹ۔
2: سلوواک جمہوریہ کی راجدھانی براٹسلاوا بھارتی وزیراعظم کے پہلے دورے کے لیے تیار ہے۔ اپنے دورے میں وزیراعظم نریندر مودی سلوواکیہ کے وزیراعظم فیکو سے بات چیت کریں گے اور تعاون کے نئے امکانات تلاش کریں گے۔ اس دوران وزیراعظم مودی سلوواکیہ کے صدر پلے گرینی سے بھی ملیں گے۔ وزیراعظم کا سرکاری دورہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تجارت میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے اور یہ سال 2024 کے 1 ارب امریکی ڈالر سے بڑھ کر گزشتہ سال 1.8 ارب امریکی ڈالر ہو گئی۔ یہ دورہ یورپی یونین رکن ممالک کے ساتھ تعاون کو مضبوط کرنے کے بھارت کے عہد کو مزید تقویت دے گا۔ سلوواک جمہوریہ کے براٹسلاوا سے سی ایم پلورسی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج دہرادون کی انڈین ملٹری اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کا جائزہ لیں گی۔ اس سال کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تاریخی اہمیت کی حامل رہے گی کیونکہ پہلی مرتبہ خواتین کیڈٹس مرد کیڈٹس کے ساتھ مارچ کریں گی۔ اس عظیم و شان تقریب میں 500 سے زیادہ مرد اور خواتین کیڈٹس بھارتی فوج میں افسر کے طور پر کمیشن لینے کے لیے آخری قدم اٹھائیں گے۔ انڈین ملٹری اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ محض ایک فوجی روایت نہیں ہوتی، بلکہ یہ ملک کی خدمت کے جذبے سے سرشار نوجوان افسران کے نئے سفر کے آغاز کی علامت بھی ہوتی ہے۔

0: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم ڈی آر ڈی او کو پروازوں کے لگاتار 3 کامیاب تجربوں پر مبارکباد دی ہے، جسے زیادہ دوری کے بیلسٹک میزائل اور اوسط دوری والے بحری جہاز شکن صلاحیت پر وار کرنے والے کثیر سطحی دفاعی نظام کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر موصوف نے کہا کہ ان تجربوں سے بھارت ان ملکوں میں شامل ہو گیا ہے جن کے پاس بین بر اعظمی بیلسٹک میزائل تک بیلسٹک میزائلوں کو کام میں لانے کی صلاحیت موجود ہے۔ جناب سنگھ نے کہا کہ ڈی آر ڈی او نے ایم ٹیکنالوجی کے ساتھ کامیابی کا اظہار کیا ہے، جس سے دشمن کی طرف سے مختلف خطروں سے نمٹنے والی ملک کی دفاعی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس تجربے میں کثیر سطحی والی بیلسٹک میزائل دفاعی صلاحیت اور دشمن کے ہتھیاروں کو فضا میں ہی کامیابی کے ساتھ مار گرانے کی نمائش کی گئی۔ وزیر موصوف نے کہا کہ یہ نظام میزائلوں کے ابھرتے ہوئے خطروں سے نمٹنے کے لیے تازہ ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے تیار کیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو سے بات کی اور امریکی بحریہ کے ذریعے خلیج میں کیے گئے ان حملوں پر سخت احتجاج درج کرایا جن میں 3 بھارتی ملاحوں کی موت ہو گئی تھی۔ ایکس پر اپنی پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ تجارتی بحری جہازوں پر اس طرح کی جان لیوا کارروائیوں کو صحیح نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ عمان کے ساحل کے قریب پلاؤ کے جھنڈے والے ٹینکر ایم ٹی سیٹابیلو پر امریکی حملے میں عملے کے 3 اراکین کی موت کے کچھ دنوں بعد یہ بات چیت ہوئی ہے۔ یہ حملے نئی دلی کے سخت رد عمل کی وجہ بنے ہیں۔ بحری جہاز کے حملے میں 24 بھارتی شامل تھے، جن میں سے 21 افراد کو بچا لیا گیا، جبکہ دیگر 3 ملاح پہلے لاپتہ قرار دیے گئے اور بعد میں ان کی موت کی تصدیق ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد بھارت نے واشنگٹن کے ساتھ اپنا سخت احتجاج درج کرایا اور نئی دلی میں امریکہ کے شوز ڈی افیئرز کو طلب کیا۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ اس نے شہری جہاز رانی کے خلاف جان لیوا طاقت کے استعمال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ تجارتی بحری جہازوں پر حملے بین الاقوامی بحری تجارت کی سیفٹی، سلامتی اور استحکام کی اہمیت کو کم کرتے ہیں۔ اس سے پہلے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا تھا کہ عملے کے بھارتی افراد کو لے جا رہے مرچنٹ جہازوں پر حملے فوری طور پر روکے جانے چاہیے۔ جناب جیسوال نے خطے میں امن و استحکام کی جلد واپسی کو یقینی بنانے کے لیے بات چیت اور سفارتکاری کی اپیل کی ہے۔ بھارت اور بنگلہ دیش نے بھارت بنگلہ دیش سرحد پر امن و سکون اور استحکام برقرار رکھنے کے تئیں اپنے عزم کو دہرایا ہے۔ بھارت کی بارڈر سیکیورٹی فورس اور بنگلہ دیش کی بارڈر گارڈ بنگلہ دیش کے درمیان نئی دلی کے بی ایس ایف ہیڈ کوارٹر میں 8 سے 11 جون تک ڈائریکٹر جنرل سطح کی 57ویں بارڈر کوآرڈینیشن کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس نے سرحد کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لینے اور سرحدی سلامتی اور سرحدی انتظام سے متعلق باہمی تشویش کے موضوعات پر تبادلہ خیال کے لیے اہم پلیٹ فارم فراہم کیا۔ کانفرنس کے دوران فریقین تال میل پر مبنی گشت، چوکسی بڑھانے، حقیقی وقت میں معلومات کے تبادلے اور سرحد پار جرائم نیٹورکس کے خلاف مشترکہ کوششوں کو تیز کرنے سے متفق ہو گئے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ آپریشن سندور کے دوران سودیشی طرز کے میزائل نظام کی غیر معمولی کارکردگی سے بھارتی دفاعی تحقیق اور تیاری ایکو نظام کی بڑھتی طاقت کا اظہار ہوتا ہے۔ وزیر دفاع نے حیدرآباد کے ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام میزائل کمپلیکس کے حصے کے طور پر ڈی آر ڈی او، ڈی آر ڈی ایل میں جدید ترین ہتھیاروں کے نظام کی عمارت کا افتتاح کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ ڈی آر ڈی او کی جانب سے تیار کردہ نظام جیسے آکاش اور برہموز نے عالمی دفاعی ٹیکنالوجی ایکو نظام میں مقابلہ آرائی کی بھارتی صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے۔
1: آزادی کے بعد کچھ ایسے پرنسلی اسٹیٹس تھے جن کے شاسک بھارت میں آنے سے منع کر رہے۔ شروعات میں سردار پٹیل نے بات چیت کے مادھیم سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب بات چیت سے حل نہیں نکلا تو انہوں نے بل پوروک ان پرنسلی اسٹیٹس کا بھارت میں ولے کرایا۔ ہماری سرکار بھی اسی نیت پر چل رہی ہے۔ آپریشن سندور سے ہم نے دنیا کو بتا دیا، شانتی اور سدبھاونا کی بھاشا نہیں سمجھنے والے لوگوں کو ہم اسی کی بھاشا میں جواب دینا جانتے ہیں جو ان کی عادت ہے۔
0: وزیر دفاع نے تیزی سے بڑھتی عالمی غیر یقینی صورتحال اور ارتقا پذیر جنگی حربوں کی نوعیت کے پس منظر میں قومی سلامتی مفادات کی حفاظت کے لیے لچکداریت اور جنگ سے باز رکھنے کی صلاحیت حاصل کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے کہا ہے کہ وہ ایک وسیع تر نیوکلیائی معاہدے کے طور پر ایران میں نیوکلیائی تعاون کے سول پروگرام کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ ایران اپنے وہ بنیادی ڈھانچہ منہدم کر دے جس سے وہ نیوکلیائی ہتھیار بنا سکتا ہے۔ یہ وضاحت کل ایک سینئر انتظامی افسر نے کی، جس میں ایک مجوزہ امریکہ ایران نیوکلیائی معاہدے کی تفصیلات بتائی گئی ہیں۔ افسر نے بتایا کہ اس معاہدے

0: پر محض چند روز میں ہی دستخط کیے جا سکتے ہیں۔ ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے ریلوے ریکروٹمنٹ بورڈ آر آر بی کے تقررات سے متعلق طریقہ کار کا جائزہ لینے کے لیے بھارتی ریلویز کے سینئر افسران کے ساتھ کل اعلیٰ سطحی جائزہ میٹنگ منعقد کی۔ میٹنگ کے دوران جناب ویشنو نے زیادہ شفاف، درست اور ٹیکنالوجی پر مبنی نظام کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے محکمہ جاتی امتحانات کی کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ سی بی ٹی موڈ کی جانب منتقلی کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا اور کہا کہ تقررات کے عمل کو تیز رفتار، مؤثر اور امیدواروں کے لیے آسان بنانے کے لیے اور زیادہ ٹیبلٹ پر مبنی امتحانات متعارف کرائے جانے چاہیے۔ بھارت میں وزیر اعظم نریندر مودی کی دوراندیش قیادت میں پچھلے 12 سال کے دوران سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس اصولوں کے تحت قابل ذکر تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ آپ کے لیے 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے عنوان سے ایک خصوصی فیچر پیش کر رہا ہے۔ آج ہم ملک کے ثقافتی ورثے کو مستحکم بنانے اور اس کا جشن منانے کے لیے حکومت کی جانب سے کیے جا رہے اقدامات کا ذکر کر رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: پچھلے 12 سال میں بھارت کا ثقافتی سفر کافی تیز رفتار رہا اور یہ سفر بھارت کی روایتوں سے وابستہ

0: کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ سی بی ٹی موڈ کی جانب منتقلی کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا اور کہا کہ تقررات کے عمل کو تیز رفتار، مؤثر اور امیدواروں کے لیے آسان بنانے کے لیے اور زیادہ ٹیبلٹ پر مبنی امتحانات متعارف کرائے جانے چاہیے۔ بھارت میں وزیراعظم نریندر مودی کی دوراندیش قیادت میں پچھلے 12 سال کے دوران سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس اصولوں کے تحت قابل ذکر تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ آپ کے لیے 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے عنوان سے ایک خصوصی فیچر پیش کر رہا ہے۔ آج ہم ملک کے ثقافتی ورثے کو مستحکم بنانے اور اس کا جشن منانے کے لیے حکومت کی جانب سے کیے جا رہے اقدامات کا ذکر کر رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: پچھلے 12 سال میں بھارت کا ثقافتی سفر کافی تیز رفتار رہا اور یہ سفر بھارت کی روایتوں سے وابستہ نیز دنیا کے لیے قابل دید ہے۔ کاشی وشوناتھ راہداری، مہاکال لوک پروجیکٹ، ماں کامکھیا مندر کی تجدید، جونا سومناتھ مندر کی تعمیر نو اور ایودھیا میں رام مندر کا قیام مودی حکومت کے قابل ذکر اقدامات ہیں۔ ان میں ایک قدم میوزیم گرانٹ اسکیم اور ثقافتی کا کارکردگی نیز پیداوار سے متعلق گرانٹ اسکیم بھی ہے۔ ان اسکیموں سے بھارت کے تہذیبی ورثے کو تحفظ دینے میں مدد ملی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ثقافتی تخلیق اور سماج کے نچلے طبقے کی اس میں شرکت قابل ذکر ہے۔ ڈرامے سے وابستہ یونین سورکھائمبم سرت چندر نے حکومت کے تئیں اظہار تشکر کیا کہ اس نے بڑے مالی فریم ورک کے ذریعے خطے کے فنون لطیفہ کو مزید مستحکم بنایا۔ آج بھارت کی یہ مالا مال ثقافت نہ صرف ملک میں اپنے جلوے بکھیر رہی ہے بلکہ اس کی روشنی دنیا بھر میں پھیل رہی ہے۔ نیوز ڈیسک سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: بیڈمنٹن میں آسٹریلیا اوپن کے خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنل میں آج سڈنی میں بھارت کی پی وی سندھو کا مقابلہ عالمی چیمپئن جاپان کی اکانے یاماگوچی سے ہوگا۔ فیفا عالمی کپ میں امریکہ نے پیراگوئے کو 4-1 سے ہرا دیا۔ میچ کی شروعات سے امریکہ مقابلے پر حاوی رہا۔ کھیل شروع ہونے کے صرف 6 منٹ بعد پیراگوئے کے کھلاڑی ڈیمین بوبوڈویلا نے غلطی سے اپنے ہی گول پوسٹ میں گول کر دیا۔ کچھ دیر بعد پیراگوئے کے ڈیفینڈر جوس کیسیرس کو ہارڈ فاؤل کی بنا پر یلو کارڈ دے دیا گیا۔ اس سے پہلے مشترکہ میزبان کینیڈا اور بوسنیا ہرزیگووینیا کا میچ 1-1 کی برابری پر ختم ہوا۔ کینیڈا کی جانب سے سائل لیرین نے جبکہ بوسنیا کی جانب سے جوو لوسک نے 1-1 گول کیے۔ اس کے نتیجے میں کینیڈا نے فٹ بال عالمی کپ کا پہلا پوائنٹ حاصل کر لیا ہے۔ یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔
2: شکریہ ضمیر۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے۔ روزہ انقلاب نے بحر عمان میں احتیاطی بحری جہاز پر امریکی حملے میں 3 بھارتی جہازانوں کی موت پر ذات خارجہ کی جانب سے احتیاط درج کرانے کے لیے امریکی ناظم الامور کو طلب کیے جانے سے متعلق خبر کو جلی سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے۔ ذات خارجہ نے انہیں اپنا ہرمز میں بھارتی شہریوں کی حفاظت اور سلامتی کے بارے میں بھارت کے خدشات سے آگاہ کیا۔ انقلاب نے کانگریس کی لیڈر میناکشی نٹراجن کی راجیہ سبھا نامزدگی کو مسترد کیے جانے کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر عرضی کو خارج کیے جانے سے متعلق خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ عدالت نے اس طرح کی درخواستوں پر سماعت نہ کیے جانے کا ذکر کرتے ہوئے اس میں کسی طرح کی مداخلت سے انکار کر دیا۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے گلوبل کنورجنس فار گروتھ سمٹ کی ورچوئل میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جغرافیائی سیاسی تنازعات کا سب سے زیادہ منفی اثر ترقی پذیر ممالک پر پڑتا ہے۔ اس خبر کو روزنامہ پرتاپ نے خصوصی طور پر شائع کیا ہے۔
0: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی آج صبح فرانس اور سلوواکیا کے 6 روزہ دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ ڈی آر ڈی او نے کثیر سطحی بیلسٹک میزائل دفاعی صلاحیت کے اظہار کے لیے لگاتار 3 کامیاب تجربے کیے ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے تیل جہازوں پر امریکی حملوں کے بارے میں، جن میں 3 بھارتی جہازی ہلاک ہوئے ہیں، امریکی وزیر خارجہ سے سخت احتجاج ظاہر کیا ہے۔ بھارت اور بنگلہ دیش نے اپنی سرحد پر امن و سکون برقرار رکھنے کے اپنے عزم کو دہرایا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ مجوزہ امن معاہدے کے تحت ایران کے سول نیوکلیائی پروگرام کے لیے تیار ہے۔ اور بیڈمنٹن میں آج آسٹریلین اوپن کے خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنل میں پی وی سندھو کا مقابلہ جاپان کی عالمی چیمپئن اکانے یاماگوچی سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
3: میڈیم ویو 483.1 میٹر ارتھات 621 کلو ہرٹز پر ہم آکاشوانی کے پٹنہ کیندر سے بول رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں آپ سنیں گے پرادیشک سماچار۔
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था

سامعین کرام کو آج کی صحت مند صبح کا آداب پیش ہے اردو پروگرام انجمن کی جانب سے. جی ہاں سامعین, شگفتہ آج پھر ایک بار آپ کے روبرو ہے اردو پروگرام انجمن لے کر. آئیے آج کے انجمن کا آغاز کرتے ہیں ایک پیاری سی غزل کے ساتھ.

غزل کے بعد دوبارہ ہم سب آپ کا اردو پروگرام انجمن میں استقبال کرتے ہیں. ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے سامعین کہ چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے. جی ہاں, مجھے لگتا ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہماری گفتگو مشہور شاعر جنہیں اردو ادب کے مایہ ناز غزل گو شاعر اور تحریک آزادی کے سرگرم رہنما میں جانا جاتا ہے, ان کی شاعری میں حسن و عشق کی لطیف جذبات اور قید و بند کی صعوبتوں کا عکس بیک وقت نظر آتا ہے, جن کا نام ہے مولانا حسرت موہانی. جی ہاں سامعین, آپ کو بتائیں کہ مولانا حسرت موہانی اردو ادب کے پہلے ایسے شاعر ہیں جنہوں نے روایتی غزل کے حسن و عشق کو سیاست, انقلاب اور آزادی کے نظریات سے جوڑا. انہوں نے ہی جنگ آزادی کے وقت مشہور نعرہ دیا, وہ تھا انقلاب زندہ باد. جب انہیں انگریزی حکومت نے جیل کی چکی پسوائی تب انہوں نے ایک شعر لکھا تھا, کہتے ہیں, ہے مشق اے سخن جاری چکی کی مشقت بھی, ایک طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی. جی ہاں سامعین, ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے, فی الحال وقت ہوا جاتا ہے ایک اور پیاری سی غزل سماعت کرنے کا, آئیے سماعت کرتے ہیں.

سامین، حسرت موہانی ایک ایسے آزاد خیال انسان تھے جنہیں نہ تو جیل کا ڈر تھا اور نہ ہی عیش و آرام کا لالچ۔ وہ کہتے ہیں، درویشیو انقلاب ہے مسلک میرا، درویشیو انقلاب ہے مسلک میرا، حسرت میں امیر وقت سے ڈرتا نہیں۔ حضرت موہانی کی شاعری اور ان کی گفتگو ہم جاری رکھیں گے۔ فی الحال وقت ہوا جاتا ہے سامعین حضرات انجمن میں آج کی خاص پیشکش اردو فیچر خدا بخش لائبریری خطوطات، قلمی نسخے اور نایاب کتابوں کا خزانہ سماعت کرنے کا۔ تحریر نعمان ہاشمی کی اور پیشکش کمال جعفری کی ہے۔ آئیے سماعت کرتے ہیں یہ اردو فیچر۔

0: یہ کتاب جو سلطان محمد سوم کے نام موسوم کی گئی ہے 16ویں صدی کے آخر میں قسطنطنیہ میں اسی سلطان کے لیے لکھی گئی ہے۔
1: یہ کتاب اس سلطان کے شاہی کتب خانہ میں رکھی رہی۔
2: پھر نہیں معلوم کس طرح وہ شاہجہاں کے زمانہ میں ہندوستان پہنچ گئی۔
3: یہاں پھر وہ شاہی خزانہ میں داخل ہو گئی۔
0: اس پر شاہزادوں کی تحریریں اور مہرے بھی ہیں۔
1: ان میں سے ایک تحریر اپنے باپ کی دیوانی اور تاج محل کے مقبرے میں آرام کرنے والی بیگم کی بیٹی جہاں آرا بیگم کی ہے۔
2: جہاں تک معلوم ہو سکا ہے، دنیا میں شہنشاہ نامہ کی کوئی اور نقل دستیاب نہیں ہے۔
3: اسی لیے لائبریری کے بیش قیمتی جواہر میں اس کا شمار ہوتا ہے۔
0: اس کے بعد اب تھوڑا فردوسی کے شاہنامہ کا ایک نہایت اہم نسخہ پیش کرنے کی اجازت ہو۔
1: پارسی کی یہ شاندار نظم دنیا کی بڑی بڑی جنگی داستانوں میں شمار ہوتی ہے۔
2: 35 سال کی محنت کے بعد شاعر کی عمر کے 80ویں سال میں یہ داستان مکمل ہوئی۔
3: یہ کہانی دلچسپی سے بھری ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے یہ شاہنامہ لکھنے کا حکم دیا تھا۔
0: کہتے ہیں کہ سلطان نے جتنا انعام دینے کا وعدہ کیا تھا اتنا انعام نہیں دیا۔
1: پھر ایک طویل مدت کے بعد وہ اپنے کیے پر پچھتایا اور شاعر کو انعام بھیجا۔
2: لیکن ادھر سلطان کے پیغامبر شاعر کے شہر توس میں انعام سے لدے اونٹوں کو لیے داخل ہوئے۔
3: ادھر شہر کے دوسرے دروازے سے شاعر کا جنازہ قبرستان کے لیے روانہ ہوا۔

0: شاید کے خوددار بیٹی نے سلطان کا انعام لینے سے انکار کر دیا.
1: یہ بہت پرانی کہانی ہے, لیکن ایسی کہانی ہے جو کبھی بھلائی نہیں جا سکتی.
2: اس لائبریری میں شاہنامہ کی یہ کاپی 10,000 اشعار کے بعد بھی ادھوری ہے اور 1539 سے زیادہ پرانی نہیں ہے.
3: 1911 عیسوی میں دلی دربار کے موقع پر یہ تاریخی کتاب شاہ جارج پنجم کے سامنے پیش کی گئی تھی.
4: آنے والے زمانے کے لیے جارج پنجم کے دستخط اس واقعہ کی شہادت دے رہے ہیں.
5: یہاں شاہنامہ کی ایک اور نقل بھی ہے. یہ نقل مذکورہ نقل سے زیادہ پرانی اور اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے.
2: شاہنامہ کے بعد ایک ایسے مصنف کی کتاب دیکھیے جو فردوسی کے بہت بعد گزرے ہیں.
3: یہ مشہور صوفی درویش اور شاعر مولانا عبد الرحمان جامی ہیں.
2: یہ لیجیے, یہ مثنوی یوسف و زلیخا کی یہ نقل ہے.
3: یوسف و زلیخا کی داستان حضرت یوسف اور حاکم مصر کی بیوی کے درمیان عشق کی داستان ہے.
4: مشہور مصنف میر علی حربی نے یہ کتاب 1523 میں لکھی تھی
5: اور عبد الرحیم خان خانہ نے اسے شہنشاہ جہانگیر کو تحفتاً پیش کیا.
2: اب ذرا اس چھوٹی سی مگر نایاب کتاب کو اٹھاتے ہیں. یہ دیوان حافظ کی ایک نقل ہے.
3: کئی نازک موقع پر جب خود ان کی اور ان سے وابستہ لوگوں کی جان کی بازی لگی ہوئی تھی, ہمایوں اور جہانگیر نے اس سے اسی طرح فال نکالا ہے.
4: جیسے ہومر اور ورجل سے یوروپ میں فال لیا جاتا تھا, یا جیسے آج بھی غریب لوگ مقدس انجیل سے فال نکالتے ہیں.
5: اب ذرا یہ دیکھیے, یہ سعدی کے غزلوں کے دیوان کی کئی نقلیں ہیں.
2: سعدی 13ویں صدی کے مشہور شاعر تھے. کہتے ہیں وہ شاہی درباروں سے وابستہ ضرور تھے,
3: لیکن اس کے باوجود ان کی قلندروں جیسی زندگی کا یہ حال تھا کہ 14 حج تو پیدل کیے تھے.
4: ایک اور شاہکار لیجیے, اس میں عمر خیام اور حافظ دونوں کی تخلیقات ایک جا کر دی گئی ہے.
5: عمر خیام کی تخلیقات خاص تحریر میں درج ہے اور حاشیہ حافظ کی تخلیقات بالکل باریک حروف میں درج ہے.
2: ایران کے ان شاعروں کے ساتھ ساتھ بہت

0: ان سے متعلق باکردار عالموں کی تحریر کردہ تفسیریں ہیں۔
1: اس کتب خانہ میں قرآن مجید کے دو ایک نسخے ایسے بھی ہیں جو کچھ لوگوں کی نظر میں لائبریری کی نایاب سرمایہ ہیں۔
2: مشہور خوش نویس یاقوت مستاسمی کے ذریعے لکھا ایک نسخہ ہے، اس کے آخر میں اس کے دستخط اور 1254 عیسوی کی تاریخ درج ہے۔
3: ہر باب کا عنوان سنہرے حرفوں میں لکھا گیا ہے۔
0: قرآن مجید کا ایک اور نسخہ اپنی غیر معمولی سجاوٹ کے لیے نقطہ نظر سے اس نسخہ سے بھی آگے ہے۔
1: قرآن مجید کا یہ نسخہ جو بہت زیادہ مزین ہے، ایک بہت بڑے کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا گیا ہے۔
2: اس کے وسیع حاشیہ پر فارسی میں ایک تاثر لکھا گیا ہے۔
3: کتابوں کی حد تک اس سے زیادہ مزین کتاب کا تصور بھی مشکل ہے۔
0: اس کا کاغذ چمکدار اور ریشم کی طرح ہلکا ہے۔
1: اس کے باوجود اس شاہانہ نسخہ کا وزن جس پر خالص سونا مڑا گیا ہے 10 سیر سے کم نہ ہوگا۔
2: ان نسخوں کے ساتھ ہی ایک بہت چھوٹے سائز کا نسخہ رکھا ہوا ہے۔
3: یہ کتاب ایک چرمی جلد کے اندر بندھی ہوئی ہے، ویسے جلد بندی تقریباً ختم ہو چکی ہے۔
0: عربی حروف کے اوپر نقطوں کے نہ ہونے سے یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ یہ کتاب 3ری صدی کی لکھی ہوئی ہے،
1: اور یہ اس لائبریری میں سب سے پرانی کتاب ہے۔
2: اس لائبریری میں ایک اور سب سے پرانا اور اہم قرآن مجید کا ایک صفحہ ہے۔
3: 6ری صدی میں یہ ہرن کے چمڑے پر کافی خط میں لکھا گیا تھا،
0: اسے شیشے میں رکھا گیا ہے۔
1: اس لائبریری میں 20,000 سے زیادہ مخطوطات ہیں۔
2: ان میں عربی، فارسی، اردو، سنسکرت، ہندی، ترکی اور پشتو زبانیں شامل ہیں۔
3: اور کتابوں کا یہاں خزانہ ہے۔
0: جی ہاں، یہاں لگ بھگ 2,20,000 کتابیں ہیں۔
1: شاید ہی دنیا کی کوئی ایسی زبان ہو جس کی کوئی کتاب یہاں نہیں ہے۔
2: کتابوں کے اس خزانہ میں ہر سال 6,000 نئی کتابیں شامل ہو جاتی ہیں،
3: اور مجلد رسالے بھی 40,000 سے کم نہیں ہیں۔
0: اس لائبریری کو سب سے پہلے خدا بخش خان کے والد محمد بخش خان نے محمدیہ لائبریری کے نام سے چھپرا میں قائم کیا تھا۔
1: 1600 مخطوطات جمع کیے تھے۔ محمد بخش خان چھپرا میں وکالت کرتے تھے،
2: پھر چھپرا ترک کر کے پٹنہ آ کر چوہٹا میں ہی رہنے لگے۔
3: ان کی زندگی میں بھی ایک اہم واقعہ پیش آیا۔
0: کتابوں کی چوری اور بدنیتی ہر دور میں رہی ہے۔
1: جی ہاں، اور کتابوں کی چوری اچھے سے اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی کرتے ہیں۔
2: یہ کیا بات ہوئی؟ ارے بھائی، کتابوں کی چوری پڑھے لکھے لوگ نہیں کریں گے تو کیا جاہل کریں گے؟
3: محمد بخش کی زندگی کا ایک اور اہم واقعہ پیش ہے۔
0: خدا بخش کے خاندان میں دوسرے کے جذبات کا کس قدر احترام تھا، اس کی ایک اہم مثال ہمارے سامنے ہے۔
1: خدا بخش صاحب کے ساجدے صلاح الدین خدا بخش نے اس واقعہ کو تحریر کیا ہے کہ
2: ان کے دادا محمد بخش نے بچپن میں ایک براہمن خاتون کا دودھ پیا تھا اور ان کی بہت عزت و احترام کیا کرتے تھے۔
3: انہیں اس دودھ پلائی ماں کے جذبات کا اس قدر احترام تھا کہ انہوں نے زندگی میں کبھی بھی گائے کا گوشت نہیں کھایا۔
0: حد تو یہ ہے کہ خدا بخش نے بھی اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کبھی گائے کے گوشت کو ہاتھ نہیں لگایا۔
1: جی ہاں، اور یہ سلسلہ ہنوز برقرار ہے۔
2: ان کتابوں کا مالک ایک غریب آدمی کی موت مرا۔
3: اس نے اپنی ساری دولت ان کتابوں کے حاصل کرنے اور ان کی حفاظت کے لیے ایک خوبصورت عمارت کی تعمیر میں خرچ کر دی۔
0: اس حسین عمارت کی تعمیر پر اس وقت 80,000 روپے خرچ ہوئے تھے۔
1: 1891 میں اس لائبریری کے قیام کرنے والے نے اپنے نجی کتب خانہ کو عوام کے نظر کر دیا،
2: اور صوبائی حکومت کو اس کا انتظام کار منتخب کیا،
3: اور پھر ڈاکٹر ذاکر حسین کی کوششوں سے 1962 عیسوی میں حکومت ہند کے ذریعہ تشکیل کردہ ایک اعلیٰ اختیاری بورڈ نے اس کا انتظام اور دیکھ ریکھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔

0: کے یہ انداز گفتگو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ عرض کیا ہے، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل،
1: رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل۔ بہت
0: رگوں

سامین، حسرت موہانی نے سال 1921 میں احمد آباد کانگریس اجلاس میں پہلی بار آزادی کامل کا مطالبہ کیا تھا۔ حسرت موہانی کا دیا ہوا نعرہ، جب ملک کے مجاہد آزادی شہید بھگت سنگھ اور ان کے دوستوں نے ملک میں آزادی کے دور میں ایسا گجا دیا تھا کہ ہر بچہ کہتا سنتا تھا کہ انقلاب زندہ باد۔ آزادی ملک کا خواب آنکھوں میں سجائے حسرت موہانی نے کیا خوب لکھا ہے۔ کہتے ہیں، ہے تھوڑی دور ابھی سپنوں کا سفر اپنا، ہے تھوڑی دور ابھی سپنوں کا سفر اپنا، مسافروں ابھی باقی ہے کچھ سفر اپنا۔ حسرت موہانی کا خیال تھا کہ حقیقی آزادی محض الفاظ سے نہیں بلکہ جدوجہد اور ایک انقلاب کے ذریعے حاصل ہوتی ہے جو اپنی روایات کو محفوظ رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، کچلا ہے ہزاروں کا لہو تب کہیں اے سیف، کچلا ہے ہزاروں کا لہو تب کہیں اے سیف، آیا ہے تیرے حسن میں یہ رنگ انقلاب۔ اور ملک کے لیے مر مٹنے کے جذبے سے لبریز یہ غزل انہوں نے کیا خوب کہی کہ رسم جفا کامیاب دیکھیے کب تک رہے، رسم جفا کامیاب دیکھیے کب تک رہے، حب وطن کا جواب دیکھیے کب تک رہے۔ جی ہاں سامعین، اسی طرح کی اور خوبصورت غزلوں سے انہوں نے ہمارے ملک کو نوازا ہے۔ محبت کے چند اشعار دیکھیے، کہتے ہیں، چھپ نہیں سکتی چھپانے سے محبت کی نظر، چھپ نہیں سکتی چھپانے سے محبت کی نظر، صاف ہو جاتی ہے چہرے سے حقیقت کی نظر۔ اس کے ساتھ ہی سامعین، ہم اپنی گفتگو کو یہیں پر اختتام پذیر کریں گے، لیکن آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہی ہوں ایک پیاری سی غزل، آئیے سماعت کرتے ہیں۔

سامین، حضرت نوحانی ایک ایسے شاعر رہے ہیں جنہوں نے ملک کو بہت ہمت اور حوصلوں سے بھرا ہے اپنی شاعری کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کے انجمن کو یہیں اختتام پذیر کریں گے، لیکن چلتے چلتے آپ سے اتنا ہی کہنا چاہوں گی، بدلتے موسم میں رکھیے خیال، چونکہ یہ جو بدلتا موسم ہے نا، سب کو پریشان کر رہا ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ جب ہم بیمار پڑتے ہیں تو پھر اس سے نکل پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کئی بار ایک انسان نہیں بیمار پڑتا، اس کے پورے گھر کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس گرمی میں، اس بدلتے موسم میں باہر نکلیے تو پانی کا خاص خیال رکھیے، اور اس بات کا بھی خیال رکھیے کہ بے ضرورت گھر سے باہر نہ نکلا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ ان اچھی باتوں کے ساتھ اپنی دوستوں میزبان شگفتہ کو دیجیے اجازت آج کے اس اردو پروگرام کے ساتھ ہی۔ میں کہتی ہوں آپ سبھی کو خدا حافظ، اپنا رکھیے خیال اور سب کا رکھیے خیال۔

0: जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि पूरी जांच होने के बाद ही सही कारणों का पता चल सकेगा। बिस्कोमान की इस मंजिल पर बेल्ट्रॉन का कार्यालय है। आग लगने के चलते कई महत्वपूर्ण कागजात और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलकर नष्ट हो गए। कटिहार जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत चुरावगंज के पास NH 31 पर एक बस के अनियंत्रित होकर पलट जाने से 25 यात्री घायल हो गए। इनमें से 15 की स्थिति गंभीर बताई जाती है। गंभीर रूप से घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए GNCH पूर्णिया रेफर कर दिया गया है। पश्चिम चंपारण जिले के योगापट्टी प्रखंड निवासी सारांश कुमार ने गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप के रिदमिक पेयर योगासन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। बेतिया पहुंचने पर सारांश कुमार का बैंड बाजे के साथ भव्य स्वागत किया गया। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने नवादा सदर अंचल कार्यालय के राजस्व कर्मचारी सुजीत कुमार को 15,000 रूपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कर्मी शिकायतकर्ता से जमीन के परिमार्जन के लिए घूस ले रहा था। समस्तीपुर जिले के बढ़ोना पंचायत के चतरा गांव में करंट लगने से मां बेटे की मौत हो गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کے نوجوان سائنس، ٹیکنالوجی، خلائی مینوفیکچرنگ، سیمی کنڈکٹر اور ڈرون جیسے شعبوں میں قابل ذکر حصول یابیاں کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ بھارت آج دنیا کے اہم اسٹارٹ اپ مراکز میں شامل ہے اور اس کی کامیابی میں چھوٹے شہروں اور گاؤں کے نوجوانوں کا اہم کردار ہے۔ وزیر اعظم نے کھیلوں میں نوجوانوں کے شاندار مظاہرے کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستانی کھلاڑیوں نے بین الاقوامی مقابلے میں ملک کی شان بڑھائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسٹارٹ اپ انڈیا، ڈیجیٹل انڈیا، اسکل انڈیا اور اٹل انوویشن مشن جیسی پہلوں نے جدت اور صنعت کاری کو فروغ دیا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ گزشتہ 12 برسوں سے NDA حکومت نوجوان قیادت والی ترقی کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے، جس سے ملک کے نوجوانوں کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوا ہے اور وہ اپنے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کر رہے ہیں۔ مرکزی حکومت کا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ منصوبہ پورے ملک میں لڑکیوں کی اختیار کاری کی ایک بڑی مہم بن گئی ہے۔ خواتین و اطفال ترقیات وزارت کے مطابق گزشتہ 10 برسوں میں پیدائش کے وقت جنسی تناسب 918 سے بڑھ کر 929 ہو گیا ہے۔ وہیں سیکنڈری سطح پر طالبات کا داخلہ بھی تقریباً 75% سے بڑھ کر 80% کے قریب ہو گیا ہے۔ محکمہ نے کہا ہے کہ یہ منصوبہ طالبات کی تعلیم، تحفظ اور اختیار کاری کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ انڈین فوڈ سیکورٹی اور FSSAI نے خوردنی اشیاء اور ان کی پیکیجنگ میں دھات کے پن اور تاروں کے استعمال کو فوری اثر سے بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ اتھارٹی نے کہا ہے کہ کیک کی سجاوٹ اور مٹھائی کے ڈبوں سمیت دیگر خوردنی پیکٹ میں پن یا تار کا استعمال صارفین کی صحت کے لیے سنگین خطرہ بن رہا ہے۔ FSSAI کے مطابق عوامی صحت کو دیکھتے ہوئے خوردنی پروڈکٹ تاجروں کو پیکٹ میں پن اور تار کا استعمال بند کرنا چاہیے۔ اس حکم کی خلاف ورزی کرنے پر ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ راشٹریہ لوک مورچہ کے قومی صدر عہدہ کے لیے اپندر کشواہا نے آج اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ جناب کشواہا کا اس عہدہ کے لیے بلا مقابلہ انتخاب طے ہے، کیونکہ صرف انہوں نے ہی پرچہ داخل کیا ہے۔ ان کے انتخاب کا رسمی اعلان اب سے کچھ دیر بعد کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے سابق وزیر برج بہاری پرساد کی 28ویں برسی کے موقع پر پٹنہ واقع میموریل میوزیم میں منعقد کل مذہبی پرارتھنا سبھا میں شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ نے برج بہاری پرساد کے مجسمے پر گلپوشی کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ ریاست کے 19 اضلاع تک مانسون کی آمد ہو چکی ہے۔ مانسون کا شمالی حد ابھی مظفرپور سے ہو کر گزر رہا ہے۔ محکمہ موسمیات سے ملی اطلاع کے مطابق آج ریاست کے بیشتر حصوں میں بارش کا امکان ہے۔ اس دوران اورنگ آباد، بھبھوا، گیا، نوادا، روہتاس، ارول، بیگوسرائے، بھوجپور، بکسر، جہان آباد، لکھی سرائے، نالندہ، پٹنہ اور شیخپورہ ضلع میں کچھ مقامات پر زبردست بارش کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ اس دوران تیز ہوا کے ساتھ برق باری کا بھی اندیشہ ہے۔ پٹنہ میں بسکمان بھون کی 13ویں منزل پر آج صبح آگ لگ گئی۔ فائر بریگیڈ دستوں کی مدد سے آگ پر قابو پایا گیا۔ فائر بریگیڈ افسر اجیت کمار نے بتایا کہ ابتدائی جانچ میں شارٹ سرکٹ سے آگ لگنے کی بات سامنے آئی۔

0: ہے۔ انہوں نے کہا کہ جانچ مکمل ہونے کے بعد ہی صحیح وجوہات کا پتہ چل سکے گا۔ بسکومان کی اس منزل پر بیلٹرون کا دفتر ہے۔ آگ لگنے کے سبب کئی اہم کاغذات اور الیکٹرانک آلات خاکستر ہو گئے۔ کٹیہار ضلع کے کوڑا تھانہ علاقے کے تحت جوراب گنج کے قریب این ایچ 31 پر ایک بس کے بے قابو ہو کر پلٹ جانے سے 25 مسافر زخمی ہو گئے۔ ان میں سے 15 کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ سنگین طور پر زخمیوں کو ابتدائی علاج کے بعد بہتر علاج کے لیے جی ایم سی ایچ پورنیہ ریفر کر دیا گیا ہے۔ مغربی چمپارن ضلع کے یوگا پٹی بلاک باشندہ سارانش کمار نے گجرات کے احمد آباد میں منعقد پہلے عالمی یوگاسن چیمپئن شپ کے ریتمک پیئر یوگاسن مقابلے میں گولڈ میڈل جیتا ہے۔ بتیا پہنچنے پر سارانش کمار کا بینڈ باجے کے ساتھ شاندار استقبال کیا گیا۔ نگرانی جانچ بیورو کی ٹیم نے نوادا صدر سرکل دفتر کے محصولات ملازم سجیت کمار کو 15,000 روپے رشوت لیتے گرفتار کیا ہے۔ گرفتار ملازم شکایت کنندہ سے زمین کی پیمائش کے عوض میں رشوت لے رہا تھا۔ سمستی پور ضلع کی بڑھونا پنچایت کے چترا گاؤں میں کرنٹ لگنے سے ماں بیٹے کی موت ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए रोजगार सूचना। इलाहाबाद हाईकोर्ट रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एवं कंप्यूटर असिस्टेंट के कुल 543 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ ही कंप्यूटर साइंस में डिग्री डिप्लोमा हो या ओ लेवल सीसीसी लेवल का प्रमाण पत्र हो। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

0: اور خیر مقدم کرنے کے لیے مخصوص تیاریاں کر رہے ہیں. پینٹنگ، ثقافتی پیشکش اور رقص کے پروگرام اس تاریخی دورے کے موقع پر تیار کیے جا رہے ہیں. سلواکیہ میں بھارت کے سفیر اپوروا سری واستو نے کہا ہے کہ بھارتی برادری افراد کے مابین تجسس نمایاں طور پر نظر آتا ہے. برادری میں تیاریاں جاری ہیں اور راجدھانی کے شہر براتیسلاوا میں بھارت اور سلواکیہ کے قومی پرچم لہراتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں. پچھلے 5 سال کے دوران دونوں ممالک کے درمیان سفر اور تبادلوں میں نمایاں اضافے کی وجہ سے جوش و خروش میں اضافہ ہوا ہے. وسطی یورپ میں براتیسلاوا کا جائے مقام بھارت کے ساتھ سیاحتی روابط کو مستحکم کرنے میں بھی مدد کر سکتا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کا دورہ توقع ہے کہ عوام سے عوام کے تعلقات میں نئی تحریک پیدا کرے گا اور بھارت سلواک جمہوریہ کے درمیان سیاحت اور باہمی تعاون کو مزید مستحکم کرے گا. سلوا سے آکاشوانی کے لیے سمیتی پلورتھی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد اعظم خان.
1: بھارتی فضائیہ کا ایک AN-32 ٹرانسپورٹ طیارہ آج صبح معمول کی ایک پرواز کے دوران آسام میں جورہاٹ فضائی اسٹیشن پر گر کر تباہ ہو گیا. اس میں فضائی عملے کے 5 افراد جاں بحق ہو گئے. اسکواڈن لیڈر پرشانت سنگھ، فلائٹ لیفٹیننٹ شبھم کمار، سرجنٹ جتیندر شرما، اگنی ویر وایو کھیمارام کماوت اور اگنی ویر وایو دانش عالم نے فرض نبھاتے ہوئے اپنی جانیں قربان کر دیں. بھارتی فضائیہ نے کہا کہ حادثے کی وجہ جاننے کے لیے ایک کورٹ آف انکوائری تشکیل دی جا رہی ہے. بھارتی فضائیہ نے جانوں کے اتلاف پر دکھ کا اظہار کیا ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھی 5 اگنی ویروں کی ہلاکت پر دکھ کا اظہار کیا. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب سنگھ نے کہا کہ ملک کے لیے ان کی شجاعت اور خدمات کو فخر اور وقار کے ساتھ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. جناب سنگھ نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں ملک ان کے ساتھ ہے. انہوں نے متاثر ہونے والے سوگوار کنبوں کے ساتھ دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے. مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں منعقدہ 5 روزہ برکس زرعی کانفرنس آج کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئی. کانفرنس کے اختتام پر اندور اعلامیہ متفقہ طور پر منظور کیا گیا. اس اعلامیہ میں خوراک کی یقینی فراہمی، کسانوں کی بہبود، ماحولیات کی موافق کاشتکاری، زرعی تجارت اور ڈیجیٹل زراعت سے متعلق اہم فیصلوں کو اجاگر کیا گیا. زراعت کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا کہ برکس ممالک دنیا کی تقریباً نصف آبادی کی نمائندگی کرتے ہیں اور عالمی زرعی پیداوار میں ان کا حصہ تقریباً 42% ہے. انہوں نے کہا کہ اندور اعلامیہ صرف ایک دستاویز نہیں بلکہ برکس ملکوں کے مشترکہ عزم اور اجتماعی ذمہ داری کا مظہر ہے. کانفرنس کے دوران 4 نئے ادارہ جاتی اقدامات کا اعلان کیا گیا. پہلے اقدام کے تحت قدرتی اور پائیدار کاشتکاری پر مشترکہ تحقیق کے لیے مہارت کے مراکز کا نیٹورک قائم کیا جائے گا جس میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف فارمنگ سسٹم ریسرچ کلیدی رول ادا کرے گا. دوسرے اقدام کے تحت مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو کاشتکاری میں متعارف کرانے کے لیے برکس ڈیجیٹل ایگریکلچر نیٹورک قائم کرنا شامل ہے جس میں IIT دلی تعاون کرے گا. تیسرے اقدام کے تحت بیجوں سے متعلق کسانوں کے حقوق کے تحفظ اور بیجوں کے روایتی اقسام کے تحفظ کے لیے ایک عالمی فورم قائم کیا جائے گا. چوتھے اقدام کے تحت رکن ممالک کے درمیان زرعی معلومات اور جینیاتی وسائل کے اشتراک کے خاطر برکس ایگری اینڈ نیٹورک قائم کیا جائے گا.
2: آج کی پرستھتیوں میں برکس دیشوں کی کرسی میں بھومکا اور اس میں بھی چھوٹے کسان، مہلائیں اور یواؤں کی بھومکا اتینت مہتوپورن ہے. اس کے سبھی پہلوؤں پر وچار کیا اور اس ویاپک وچار ومرش سے ہمارے لگو اور سیمانت کسانوں کو اور مضبوط کرنے میں مدد ملے گی. ان کی آئے بڑھانے میں اور آجیوکا بہتر کرنے میں بھی نشچت طور پر آج کی چرچا بہت سہیوگی ہوگی.
1: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے پچھلے 12 سال کے دوران ملک بھر میں تعلیم، ہنرمندی، اختراع اور اسٹارٹ اپس کی ایک نئے کلچر کو فروغ دیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب امت شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی مختلف پالیسیوں کے نتیجے میں بھارت آج دنیا بھر میں اعلیٰ تعلیم کا دوسرا سب سے بڑا نیٹورک رکھنے والا ملک بن چکا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ بھارت دنیا بھر میں مصنوعی ذہانت کی صلاحیت والا دوسرا سب سے بڑا ملک بن گیا ہے. ملک میں 2 لاکھ سے زیادہ اسٹارٹ اپس قائم ہو چکے ہیں جس کے باعث بھارت دنیا کا تیسرا بڑا اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم بن کر ابھرا ہے. وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں ملک نے ہنرمندی کے شعبے میں بھی غیر معمولی ترقی کا مشاہدہ کیا ہے اور 6 کروڑ سے زیادہ نوجوانوں کو مختلف مہارتوں کی تربیت فراہم کی گئی ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے کہا ہے کہ 2047 تک بھارت کا ایک ترقی یافتہ ملک بننے کا سفر اس کے کھیت کھلیانوں اور گاؤں

0: سے ہو کر گزرتا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ پائیدار زراعت، اختراعات اور تحقیق وکست بھارت کی اساس ہیں۔ جناب اللہ نے یہ بات وکست بھارت ایکٹ 2047 کے لیے پائیدار زراعت، روایت ٹیکنالوجی اور ٹھوس نتائج کے موضوع پر نئی دلی میں 2 روزہ قومی کانفرنس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کے دوران کہی۔ سڑک، نقل و حمل اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے آج کہا ہے کہ ان کی وزارت بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے ساتھ ساتھ روزگار وضع کرنے پر زور دے رہی ہے۔ جناب گڈکری ناگپور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے، جس میں انہوں نے نریندر مودی حکومت کی قیادت میں پچھلے 12 سالوں کے دوران حاصل کامیابیوں اور ترقیاتی اقدامات کو اجاگر کیا۔ جناب گڈکری نے بتایا کہ سڑک، نقل و حمل اور شاہراہوں کی وزارت نے ملک بھر میں ڈرائیونگ کے لیے تربیتی مراکز قائم کرنے شروع کر دیے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ابھی تک ان مراکز سے تقریباً 10 لاکھ افراد تربیت حاصل کر چکے ہیں۔ بھارت میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قابل بصیرت 12 سالہ دور حکومت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں سے تحریک پا کر زبردست تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ اس دوران حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی کے خبروں کا شعبہ ایک خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے پیش کر رہا ہے۔ آج ہم بھارت کی ثقافتی روایت کا جشن منانے اور اسے فروغ دینے کے لیے حکومت کے ذریعے کیے گئے اقدامات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: پچھلے 12 برسوں کے دوران بھارت کے ثقافتی سفر میں نمایاں ترقی ہوئی ہے۔ حکومت نے قومی اور بین الاقوامی سطح پر متعدد اقدامات کیے ہیں۔ ان اقدامات نے عوام میں ملک کے ثقافتی ورثے کے حوالے سے فخر اور وابستگی کے جذبے کو مضبوط کیا ہے۔ کاشی وشوناتھ کوریڈور کی تعمیر، مہاکال لوک پروجیکٹ، ماں کامکھیا مندر کی اثر نو تعمیر و ترقی، جونا سومناتھ مندر کی تعمیر نو اور ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر مودی حکومت کی نمایاں کامیابیاں ہیں۔ میوزیم گرانٹ اسکیم کے تحت ملک کے ثقافتی ڈھانچے کو مضبوط بنایا گیا ہے۔ اس اسکیم کے ذریعے 21 نئے عجائب گھر قائم کیے گئے ہیں، جبکہ 23 موجودہ عجائب گھروں کو جدید سہولتوں سے آراستہ کیا گیا ہے۔ وقت کے ساتھ یہ اسکیم ناگالینڈ میں ثقافتی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے ایک اہم سہارا بن کر ابھری ہے۔ اسی طرح کلچرل فنکشن اینڈ پروڈکشن گرانٹ بھی وزارت ثقافت کے اہم پروگراموں میں شامل ہو گئی ہے، جو ملک بھر میں ثقافتی سرگرمیوں کی معاونت کر رہی ہے۔ منی پور کی سب سے قدیم تھیٹر تنظیم منی پور ڈرامیٹک یونین نئی مالی امداد ملنے کے بعد کئی نئے تھیٹر ڈرامے پیش کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے تنظیم کے سیکریٹری سورو کھائبم سرج چندر نے علاقائی فنون کے فروغ کے لیے مضبوط مالی معاونت فراہم کرنے پر حکومت کا شکریہ ادا کیا۔
2: اس بیداری کی خاص بات سے ہمیں ثقافت کی وزارت سے مختلف قسم کی مالی امداد حاصل ہوئی۔ ثقافتی امداد کے تحت ہمیں اس سال 1.25 لاکھ روپے موصول ہوئے ہیں۔ ہمیں منظور شدہ رقم کا 75% حاصل ہوا ہے۔ میں بھارت سرکار اور ثقافت کی وزارت کا شکر گزار ہوں۔
1: اپنے ثقافت کے تحفظ اور اسے دنیا بھر میں متعارف کرانے کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں۔ آج بھارت کی بھرپور ثقافتی روایت نہ صرف ملک کے اندر روشن ہے، بلکہ اپنی روشنی دنیا بھر میں بھی پھیلا رہی ہے۔ امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد عمار۔
0: پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا ہے کہ ایران، امریکہ اور اسرائیل سے تعلق رکھنے والی بین الاقوامی صورتحال نے پیٹرولیم کے شعبے میں چیلنجوں میں اضافہ کر دیا ہے، جس کے باعث پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ البتہ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ قیمتوں میں اس اضافے سے ملک کے شہریوں پر کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے۔
3: پردھان منتری جی یہ نہیں چاہتے تھے کہ بڑھتے داموں میں ہمارے عام ناگرک جو ہے، ہمارے بہن بھائی، ان پہ بوجھ پڑے۔ اور ابھی ہم نے جب پیٹرول اور ڈیزل کا دام بڑھایا تو کتنا بڑھا ٹوٹل؟ پہلے 3 روپے کم ہوا تھا، اس کو میں ایک طرف چھوڑتا ہوں، 7 روپے اور 60 پیسے۔ اور ہم نے ایک انالیسس کیا وشو بھر میں، جاپان کے علاوہ بھارت ایک ایسا دیش ہے جہاں سب سے کم پرائس انکریز ہوئی ہے پیٹرول اور ڈیزل کی۔
0: آج لدھیانہ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب پوری نے وزیر اعظم نریندر مودی کی 12 سالہ مدت خدمت کو عوام مرکوز اور ترقیات پر مبنی قرار دیا۔ حکومت نے لیفٹیننٹ جنرل دھیرج سیٹھ کو فوجی عملے کا اگلا سربراہ مقرر کیا ہے۔ وہ اس مہینے کی 30 تاریخ سے اپنا عہدہ سنبھالیں گے۔ وہ اس وقت فوجی عملے کے نائب سربراہ کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ فوجی عملے کے موجودہ سربراہ جنرل اپیندر دویدی اپنے عہدے سے اسی روز سبکدوش ہو رہے ہیں۔ وزارت خارجہ نے اسرائیل کی وزارت خارجہ کی جانب سے

وزیر اعظم نریندر مودی کو طویل ترین مدت تک خدمات انجام دینے والے بھارت کے وزیر اعظم بننے پر مبارکباد دی اور نیک خواہشات کے لیے تشکر کا اظہار کیا. پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں اسلام آباد کی جانب سے براہ راست کنٹرول حاصل کرنے کی مبینہ کوششوں کے خدشات کے باعث احتجاج میں شدت آ گئی ہے. مردوں کے کرکٹ میں ہماچل پردیش کے دھرمشالہ میں 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں بارش سے متاثرہ مقابلے میں افغانستان نے بھارت کے سامنے جیت کے لیے 195 رن کا نشانہ رکھا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے تک بھارت نے 13 اوورز میں 2 وکٹ پر 117 رن بنا لیے تھے. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی فرانس اور سلوواکیا کے 2 ملکوں کے دورے کے پہلے مرحلے میں آج رات نیس پہنچ رہے ہیں. وہ فرانس کے صدر ایمینوئل میخاں کے ساتھ باہمی بات چیت کریں گے اور کل بھارت انوویٹس کا مشترکہ طور پر افتتاح کریں گے. آسام کے جورہاٹ میں ایک AN-32 طیارے کے گر کر تباہ ہونے سے بھارتی فضائیہ کے عملے کے 5 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل دھیرج سیٹھ کو ملک کا اگلا فوجی سربراہ مقرر کیا گیا ہے. اور کرکٹ میں افغانستان نے دھرمشالہ میں 3 میچوں کی سیریز کے بارش سے متاثر پہلے بین الاقوامی میچ میں بھارت کے لیے 195 رن کا جیت کا نشانہ رکھا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.